0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo našoj Ani Vilotić, žele tetka Mira, teča Danilo, brat Mihajlo i sestra Maša Jakovljević. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo našoj Ani Vilotić, žele tetka Mira, teča Danilo, brat Mihajlo i sestra Maša Jakovljević. Porodici Vilotić, srećno veselje.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Atić.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimir Cije radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i

0: Vladimir Cirradio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskrivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Ata.